0: со штилелем преистки любиву.
1: Лежашни па. Долеу,
2: да те ме на вендрола зиште ке умонио, сундиш мата,
1: отдодиш вола.
3: Rádio Lusitânia, @rtp.pt. Faça sugestões, envie comentários, indique as suas canções favoritas.